0: asking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: Drugovi!
4: Zora rudi, Pula se budi.
5: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme.
4: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
6: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
7: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

bio je to Cory Harris, sljedeći što slušamo je Daniel Eriksen. Album se zove Barefoot Among Scarecrows iz 2020. Prva stvar Barefoot Among Scarecrows, druga Baby You Are a Star, treća Utopia Noir, Daniel Eriksen.